0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața, zi de joi, și o începem foarte bine noi împreună. Este 14 mai, îți urez un start bun, așa cum și mie îmi urez un start bun, și atunci poate împreună reușim să facem ceea ce trebuie și ceea ce e de așteptat, adică să ne trezim încet și fain până la ora 8. Irina Gașpar, alături de tine, bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:08 în această dimineață de 14 mai, de altfel ziua care ne duce cu gândul anul 1870, când s-a desfășurat primul meci de rugby din Noua Zeelandă între Nelson Football Club și Nelson College. Practic de atunci putem spune că începe istoria rugby-ului internațional, chiar dacă a fost doar Noua Zeelandă. Iar în 1900 s-au deschis Jocurile Olimpice de Vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei. A fost un moment special, o ediție specială. Iar în 1981, primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40 s-a desfășurat. Acest zbor a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Iar activitatea spațială s-a desfășurat la bordul stației orbitale Salyut 6. Mai putem menționa că anul 1998 a adus inaugurarea primului hotel de 5 stele din România. Hotelul era amplasat și este în continuare amplasat în București. A fost construit în 1914, extins apoi în 1936, respectiv în 65. Astăzi, 14 mai, este ziua regizorului și producătorului celebru George Lucas, de asemenea actrița australiană Kate Blanchett, și ea îi este sărbătorită acestei zile. Sofia Coppola, de asemenea, printre sărbătoriții cunoscuți la nivel internațional. Și la mulți ani spunem și ție, dacă astăzi e ziua ta, și îți urăm să o petreci foarte bine cu prieteni dragi, cu colegi faini la serviciu, dacă astăzi nu poți să dai skip la job, să fie și cu muzică faină. De asta încercăm să ne ocupăm noi. Am făcut o selecție bună în fiecare dimineață, încercăm să facem o selecție bună de muzică din anii 90 până azi. Să-ți fie cu toată bucuria și cu, toate dorințele împlinite, dar cele care sunt realiste. Calea care sunt mai realiste le lăsăm pe mai încolo.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6 și 18 minute în clipa asta. Am aflat o chestie, mi s-a părut interesantă, fii atent, zici tu părerea ta. Recent, mai multe știri despre oameni care au câștigat sume mari la loto folosind sfaturi de la inteligența artificială au făcut înconjurul lumii. Și am dat peste o doamnă, o tanti, mă rog, din America. Ea a câștigat $100,000 după ce a cerut ajutorul ChatGPT, iar un grup de studenți din Italia a obținut 43.000 de euro folosind un sistem care analiza ex-

0: care să demonstreze că un sistem chiar funcționează. Semn că, na, cazurile alea fericite au fost doar coincidențe, la fel cum în anii trecuți au câștigat unii folosind numere de horoscop. Sigur că inteligența artificială poate fi folosită într-un mod inteligent pentru a mări anumite sume câștigate, dar nu neapărat șansa de a nimeri numerele. Adică există o strategie, da, care e propusă de matematicieni, și anume alegerea unei combinații pe care alți oameni le evită de obicei, știi? Dacă alegi numere mai folosite, cum sunt datele de naștere sau secvențele alea simple de tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, în fine, poți să fii obligat să împarți marele premiu cu mii de alți câștigători, eventual, da? Scopul ar fi probabil să găsești o variantă unică, pentru că în felul ăsta tot premiul ți-ar reveni numai ție. Și ca să obții o combinație mai puțin cunoscută, poți cere probabil inteligenței artificiale să evite tiparele vizuale pe bilet, cum ar fi, ce știu, cruci, diagonale, modele de astea, și e recomandat să alegi numere mai mari de 31 ca să nu te suprapui cu cei care pariază pe zile de naștere, știi? Și atunci eviți numere care ies cel mai des sau, mă rog, mai rar, în fine. Și zice-se că e util și să alegi cifre aflate mai către marginea biletului, pentru că majoritatea jucătorilor tind să completeze mai multe căsuțe din zona centrală a grilei. Și un exemplu de combinație generată prin regule matematice ar putea fi formată din numere împrăștiate, a căror sumă totală să fie, nu știu, destul de mare. Sigur că matematicianul avertizează să nu folosim niciodată exact aceleași numere care sunt date ca exemplu în presă sau în online sau mai știu pe unde le găsim. Dacă mulți oameni citesc aceleași sfaturi și aleg aceleași cifre, știi, până la urmă avantajul ăsta, să ai o combinație rară, cam dispare și eventualul câștig ar trebui împărțit din nou cu o mulțime de alte persoane. În fine, cei de la Bild au realizat un reportaj mai amplu pe chestia asta, dar este valabil așa la modul general și în alte țări, pentru că principiul e același, se zice că loteria oricum la fel de impredictibilă este și peste tot inteligența artificială ar tinde să-ți spună sau te-ar face să crezi că poate să te ajute să ghicești numerele, când în realitate nicăieri pe glob nu este mai inteligența artificială decât în alte părți, dacă ne referim la ea la modul general și nu în diverse stadii de dezvoltare. Îți recomand însă să nu te bazezi pe norocul loteriei, că e destul de vag acest vis și șansele sunt destul de mici, așa că să ne vedem noi de ale noastre, să ne bucurăm de zilele de job, să încercăm să fim cât mai productivi ca să ne țină cât mai mult și în felul ăsta să ne fie bine. Avem Shapeshifters în minutele următoare cu Incredible și apoi am pregătit și un Ador de la AMI. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Mai bine, hai să vedem ce se mai zice despre lume. În lume, nu știu dacă ai auzit, am aflat și eu de curând o treabă care e cercetată, nu doar povestit așa la colț de stradă sau la o cafea, ci că tot mai mulți tineri din generația Z simt că au un al șaselea simț. E un sondaj recent, l-am văzut redat și pe Euronews și pe alte locuri. Oricum, ideea e așa, aproximativ unul din trei tineri crede că deține abilități speciale bazate pe o intuiție foarte puternică. Și oamenii ăștia raportează diverse experiențe de două ori mai des decât persoanele în vârstă, chiar dacă aceste momente se întâmplă doar o dată sau de două ori pe lună. Majoritatea consideră că puterile nu sunt legate de magie sau spirite, ci de instincte practice. Mulți spun că simt imediat când ceva nu este în regulă sau când cineva îi minte. Și o parte din ei confirmă sau spun că știu exact când este momentul potrivit să se retragă dintr-o situație neplăcută. Și sigur, lucrurile astea pot fi explicate prin inteligență emoțională, dar oamenii vor să le numească abilități psihice, cumva, niște super abilități, de fapt. E o tendință strâns legată și de rețelele sociale, unde subiecte cum ar fi, nu știu, astrologie, tarot, cristale, etc., devin destul de repede foarte discutate, rumegate, populare, mă rog. Studiile arată că mulți oameni apelează la practici de genul ăsta din simplă curiozitate sau pentru divertisment. Totuși, interesul crescut vine și din faptul că lumea de astăzi este plină de schimbări și de incertitudini și, da, mai ales tinerii caută metode prin care să simtă că dețin oareși ce control asupra vieții lor. Da. Chiar și cei care cred în aceste abilități totuși recunosc că uneori e greu să facă diferența între o intuiție reală și stările de anxietate. Mulți nu sunt siguri dacă ceea ce simt e un instinct adevărat sau până la urmă e o îngrijorare cauzată de stres și, na, cumva asta îi pune în gardă. Da, fenomenul ăsta pare mai degrabă un mod modern de a interpreta instinctul uman într-o perioadă în care viitorul pare greu de prevăzut, dar desigur că fiecare, cum spuneam, interpretează în felul propriu. Probabil și tu ai o idee despre chestia asta, probabil și tu uneori când îți dai seama, cum ziceam, că cineva te minte sau că urmează să se întâmple ceva și te îngrijorezi, deci ești în gardă, ești pregătit și așa mai departe. Până la urmă, eu mai degrabă aș tinde să cred ce spuneau ceilalți care încadrează aceste experiențe la inteligență emoțională, adică prin baza, sau mă rog, în baza experienței pe care ai avut-o până acum de diverse situații, înțelegi și poți să analizezi mult mai bine și mult mai repede anumite reacții, anumite gesturi, iar de acolo să poți să iei niște decizii foarte bune pentru tine sau oricum să înțelegi foarte clar despre ce e vorba. Iar treburile alealte cu al șaselea simț, na, din punctul meu de vedere asta înseamnă, dar după cum vezi și într-adevăr după cum se consideră, poate că e mai fain sau e mai distractiv sau mai interesant să pui pe seama altor chestiuni mai supranaturale toate aceste reacții sau aceste interpretări de gesturi. Rolling Stones, fără interpretări subtile. O piesă super faină din anii 90, mai exact din 97, și apoi ne întoarcem în 2026 cu Bebe Rexha și Faithless la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:40, o dimineață care poate ne duce cu gândul la iar Maroc, de ce nu? Pentru că ne pregătim de un nou festival, festivalul care se numește chiar așa, iar Maroc la sat, revine în Transilvania între 15 și 17 mai, deci practic în acest sfârșit de săptămână, transformă din nou parcul etnografic Romulus Vuia într-un loc plin de viață. Acest eveniment începe mâine după amiază și promite o atmosferă caldă printre case vechi, prin livezi, da, unde vizitatorii se pot bucura de soare, eventual așa ne indică prognoza că va fi cu soare, va fi cu iarbă verde. Este a treia ediție care își propune să aducă împreună, iată, tradiții vechi, dar și idei moderne într-un spațiu liniștit, sus pe deal, așa cum este parcul etnografic din Cluj. Programul e destul de bogat, include un târg unde peste 100 de creatori independenți își prezintă produsele. Cei care vor să învețe lucruri noi pot participa la ateliere de olărit, de pielărie, macrame, modelaj în lut și așa mai departe. Și pe lângă muzica acustică și zonele cu viniluri, lumea va descoperi și expoziții de sculptură, expoziții de fotografie, vor fi spectacole de comedie, multe activități distractive pentru copii, de genul jocurilor sau, mă rog, momente de magie, chestii de genul ăsta sunt toate puse acolo în program. O noutate din ce am înțeles pentru ediția asta este scena de găsit. E un spațiu foarte mic și primitor, unde muzicienii aflați la început de drum pot cânta aproape de oameni, fără bariere, fără garduri, fără probleme. Participanții și ei se pot relaxa în zona anumită hamacul cultural sau pot merge la șezătoarea cu merinde. Acolo producătorii locali își vând bunătățile artizanale și toată lumea e invitată să stea la masă împreună, așa ca o familie mare, mare, mare. Da, drăguț evenimentul acesta, cum spuneam, deja începem să ne obișnim cu el aici în Transilvania, să ne bucurăm de această combinație faină între cultură și artizanat și produse locale și atmosferă de iarbă verde și așa mai departe.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:49, câteva secunde și trecem la minutul 50. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de Horeca. Dar o întrebare care pare un pic mai ciudățică și mie mi s-a părut situația ciudățică atunci când am aflat despre ea. Se pare că în unele părți, ne-am întâlnit încă exact în România, dar nu-i exclus că vorba aia nu le știu chiar pe toate, dar a apărut o serie de povești, experiențe ale clienților în unele țări cu privire la nota de plată din restaurante. Te duci și tu la un restaurant cu încă cineva sau, mă rog, eventual cu copii și când comanzi îți dai seama că, băi, na, parcă nu poți să mănânci, nu știu, o pizza întreagă sau nu poți să mănânci nu știu ce porție întreagă sau mai știu, o chestie de genul ăsta. Sau copiii nu pot mânca o porție întreagă și e o porție pentru amândoi copii, chestii similare. Și la sfârșit, când să plătești consumația, te trezești cu niște taxe suplimentare și ceri explicații. Domnule, ce înseamnă asta? Și explicația vine sub forma faptului că porția suplimentară, farfuria suplimentară, cum ar veni, că nu porția, porția nu e suplimentară, doar farfuria este suplimentară, are o taxă de nu știu câți euro sau nu știu câți dolari, depinde unde te afli. Moment în care, în general, clientul rămâne consternat că, na, e o surpriză și oricum și ideea este pentru mulți e destul de ciudată. Eu m-aș gândi că dacă dinainte omul ar fi avertizat sau, mă rog, informat măcar cu privire la acest mod de taxare, omul, în cunoștință de cauză, va decide. Dom'le, da, vreau să dau nu știu câți euro în plus pentru că mi-aduce o farfurie și împart, sau nu consider că e prea mult, așa că poate chiar nu vreau să mai rămân deloc la restaurantul cu pricina. Și uite, de la poveștile acestea am ajuns la întrebarea din această dimineață. Cum ți s-ar părea o taxă suplimentară pentru o farfurie suplimentară în cazul în care mergi la un restaurant? Ai pățit vreodată așa ceva? Ai mai auzit de astfel de situații? Crezi că este justificat? Există, desigur, niște justificări din partea restaurantelor și o să povestim despre asta în ora următoare. Deocamdată o așteptăm și pe Gia Crăciun, colega noastră de la știri, la 7 fix ne prezintă jurnalul de dimineață. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența. Drop.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. Avem în acest moment 4 grade Celsius la Bistrița, ca media orașului, la fel și la Beclean. 5 grade în acest moment la Cluj, de asemenea 5 grade avem și la Zalău și la Mediaș, dar și la Turda. 6 grade Celsius la Oradea, la Luduș, 6 grade avem și la Carei, la Alești și la Beiuș, 7 grade în acest moment la Satu Mare. Un cer predominant înnorat, totuși sunt și porțiuni care sunt cu cer oareșcum mai degajat, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 15 și 19 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Hai să vedem pe șosele cum stau lucrurile și care ar fi timpii de rulare pe anumite porțiuni. Dacă suntem în zona metropolitană a Clujului, din centrul comunei Baciu, spre exemplu, și am vrea să ajungem în piața Mărăș, timpul orientativ este de 35 de minute dacă mergem pe lângă gară sau 38 de minute dacă mergem prin Gruia. Dacă pornim din Câmpenești, din centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, 51 de minute ar părea să fie timpul principal sau, mă rog, să zicem, cel mai la îndemână, da, 51 de minute. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, pe Avram Iancu se pare că este extrem de aglomerat, astfel încât timpul pe care îl avem estimat este de o oră din centru până în Piața Unirii, iar dacă mergem pe centura dinspre Donat, înțeleg că timpul poate să scadă destul de mult, chiar și cu un sfert de oră sau 20 de minute. În zona Oradiei lucrurile sunt ceva mai degajate, se circulă un pic mai bine. De exemplu, pe traseul din Podgoria până în Piața Rogerius ne calculăm ca de obicei 18 minute și nu văd să fie ambuteiaje pe traseul acesta, iar dacă pornim din Nojorid, din centru, și vrem să ajungem în Piața Rogerius din, tot așa, din Oradia, 17 minute fără probleme, un tronson destul de degajat, după cum se vede.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de o eventuală taxare suplimentară în cazul în care se cere o farfurie suplimentară, practic când se dorește împărțirea unui fel de mâncare la restaurant. Cum crezi că este taxa asta? E o taxă potrivită? Se justifică? E cu adevărat înspre echilibrarea situației și pentru Horeca și, să zicem, prin înțelegerea clienților? Sau e deplasată, exagerată? Care e viziunea ta? Cum consider că ar trebui făcute lucrurile? Totul pornește de la o situație sau un șir, o serie de situații care a fost întâlnită în alte țări, adevărat, dar cine știe, poate și în România. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14. Uite, mi-a atras atenția o informație care a fost redată de mai multe instituții de presă, cum ziceam și ora trecută și acum câteva minute. În unele restaurante, în mod deosebit am văzut câteva cazuri în Austria, a apărut o nouă regulă care îi nemulțumește pe mulți clienți și turiști. Mai multe localuri au început să ceară bani în plus persoanelor care vor să împartă un singur fel de mâncare. O taxă care e numită de unii taxa zgârcitului se aplică atunci când clienții solicită o farfurie suplimentară pentru a mânca din aceeași porție. Sumele cerute de patroni, din ce am văzut, variază cam între 4 și 11 euro în funcție, desigur, de restaurant. Și un exemplu recent a fost cel al unei familii cu doi copii care, familia a mers la o pizzerie și părinții au observat în meniu că dacă cei mici ar fi împărțit o singură pizza, ar fi trebuit să plătească, practic, 11 euro doar pentru farfuria în plus. De fapt, costul pentru masa copiilor s-ar fi dublat destul de repede, adică, băi, aproape cât o pizza, adică nu ar fi... Care e schema până la urmă, știi? Proprietarii de restaurant explică faptul că, măsura asta e importantă, e necesară ca să-și acopere cheltuielile și ca să își susțină afacerile. Spun că, bine, mâncarea este aceeași, dar angajații trebuie să spele mai multe vase, să așeze mai multe tacâmuri. De asemenea, aceștia spun că un client care ocupă un loc la masă fără să comande o porție întreagă, ocupă spațiul cuiva care ar putea plăti un meniu complet. Bine. Da, sunt de acord, dar asta este în situația în care, într-adevăr, restaurantul este plin. Dacă nu, băi, hai să fii mai rezonabil, na. În fine, e o practică tot mai criticată, clar, în special de familiile cu copii mai mici, care nu pot mânca o porție întreagă de mâncare. Și așa că unii turiști, mulți, tot mai mulți, se pare că se plâng că această regulă transformă o ieșire simplă în oraș într-o experiență ceva mai scumpă. Și deși e legală, înțeleg, în unele țări cel puțin, sau poate, nici nu știu dacă la noi există această, acest cadru. Oricum, taxa rămâne un subiect de discuție aprins între cei care vor să facă economie și patronii care vor să își protejeze profiturile. Tu cum apreciezi taxa asta suplimentară pentru împărțirea porției de mâncare la restaurant? Cum ai reacționa dacă ai merge la un restaurant și ți s-ar spune despre această taxă? Cum ai reacționa dacă n-ai ști despre ea dinainte și la sfârșit ar trebui să o plătești? Care e opinia ta apropo de situații de genul ăsta? Te aștept pe pagina de Facebook, intră acolo, lasă un comentariu, hai să vedem care ar fi de fapt o reacție pe care am putea să o preconizăm dacă lucrurile astea s-ar întâmpla pe aici. Eu nu zic că aș vrea să se întâmple, nici nu zic că se întâmplă, dar ca de obicei, dacă anumite chestii încep să se desfășoare pe planeta asta, păi e o chestiune de timp numai să ajungă și la noi. Și atunci poate e mai bine și mai sănătos oareși cum să discutăm din vreme, să dezbatem pe diverse argumente, să vedem diverse unghiuri de abordare cu privire la chestiile respective. Deci azi, în această dimineață, avem întrebare legată de taxa suplimentară de plătit la un restaurant dacă ceri în plus o farfurie. Deci o farfurie, nu o porție.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa, oferind diurnă între 1800

0: 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria C, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
1: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa la tururi ghidate, activități pentru elevi și vor cunoaște oferta educațională Henry Coandă. Descoperă o școală modernă, profesori dedicați.

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne gândim ce facem în perioada următoare, cu ce ne completăm agenda. Să știi că săptămâna viitoare avem parte de zilele Clujului în inima Transilvaniei, ediția a 14-a, între 21 și 24 mai se desfășoară. Organizatorii au pregătit un program foarte bogat cu peste 100 de activități organizate în mai mult de 40 de locuri din tot orașul. Sigur că organizatorii se așteaptă la un public foarte mare, având în vedere că anul trecut au participat peste 350 de persoane la acest eveniment de amploare și Călin Forna din cadrul primăriei Cluj-Napoca ne face această invitație la eveniment până la urmă.
4: Sărbătoarea comunității noastre, unul dintre cele mai așteptate momente ale anului, se apropie cu pași repezi. Notați-vă în calendare! Zilele Clujului, 21-24 mai 2026. Orașul prinde din nou culoare, cu animație stradală, concerte, spectacol de drone, videomapping și lumini, paradă, street food, activități pentru toată familia și multă, multă energie bună. Pregătește-ți gașca și familia și ne vedem la final de mai în tot orașul cu peste 100 de activități pentru întreaga comunitate. Intră pe pagina Zilele Clujului pentru mai multe detalii.
3: Călin Forna din partea organizatorilor, respectiv primăria Cluj-Napoca. Într-adevăr, de azi, într-o săptămână, începe această sărbătoare. În Piața Unirii vor fi spectacole de stradă, va fi și o seară dedicată teatrului, străzile centrale vor găzdui târguri pentru tineri și un festival gastronomic internațional. În Parcul Central o să găsim ateliere pentru copii, meșteri populari, un festival de vin chiar, iar ziua de vineri aduce momente interesante în centru cu proiecții de lumini, drone, concerte susținute de Delia, trupa Vița de Vie și așa mai departe. Weekendul continuă cu tradiționala parada a orașului, se desfășoară sâmbătă. Seara specială va fi dedicată muzicii clasice, unde vor urca pe scenă orchestrele operei și filarmonicii locale. Tot sâmbătă lumea poate vizita expoziții până târziu noapte cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeilor, pentru că săptămâna viitoare se desfășoară acest eveniment internațional. Pe lângă centrul vechi, activitățile se vor extinde și în alte zone, cum ar fi, de exemplu, Parcul Feroviarilor, care a fost cerut în ultima vreme cumva tot mai mult. Și pe malul Someșului vor fi pregătite niște programe speciale, niște momente de relaxare speciale pe plaja din cartierul Grigorescu, iar duminică, această ultimă zi de sărbătoare a orașului, pune accent pe sport și pe tradiții. Dimineața începe cu un cross universitar, apoi va fi și un regal folcloric în Piața Unirii. Pe parcursul acestor zile, practic, orașul va fi un pic diferit, va fi ceva mai animat. Peste tot vor fi tot felul de activități. Trebuie doar să ieși din casă și să încerci să găsești ce este mai pe placul tău, mai pe gustul tău.
1: Muzică bună!
5: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: 7 și 40 de minute. Chestii ciudate se întâmplă. Ciudate, mă rog. Cei care sunt foarte vigileți nu pățesc așa ceva, dar și cei de la care ne-am aștepta să fie extrem de vigilenți, și ei mai pățesc câte una alta. Am fost surprinsă când am văzut pe pagina de Facebook a fostului președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. A vrut să meargă și el la concertul Metallica, ce a fost aseară în București, și a trecut și el printr-o experiență mai puțin plăcută, sau cum ar zice alții, a luat o țeapă, pentru că nu a putut să fie printre cei, nu știu, 60.000 de oameni sau câți au fost la concert. Și-a cumpărat un bilet și, de fapt, biletul nu era valabil. Da, a pus și ceva videoclip, a pus și, mă rog, câteva explicații. Ideea este că a mers cu biletul, a stat acolo la coadă, s-a pregătit de tot, și când a fost biletul lui scanat, s-a văzut că biletul nu era valid. Da, nu era bun. Și el a zis, bă, dar cum, stai puțin, și a făcut filmul înapoi, știi, și a dat rewind. Și de fapt el a fost victima unei înșelătorii online și a cumpărat biletul de pe ceva platformă, zice el, un site foarte cunoscut pentru revânzarea tichetelor la evenimente. Na, și omul a zis că totul părea super safe, dar în realitate era de fapt un fake. Da, nu a fost singurul în această situație, din câte povestește el, pentru că lângă el se mai aflau și alții care, na, au aflat cam în același moment că au fost păcăliți. O metodă de fraudă relativ frecvent întâlnită la concertele foarte mari, unde cererea este foarte mare, așa că escrocii vând același bilet sau vând duplicate sau vând bilete false către oameni care își doresc să vadă artiștii respectivi și îți dai seama că afli că este un bilet fals doar atunci când nu mai ai nimic de făcut. Și alții români s-au plâns pe net de experiențe similare, au pierdut banii, au pierdut ocazia de a vedea artiștii pe care îi iubeau foarte mult. Na, din cauza acestei țepe, nici domnul Constantinescu nu a reușit să vadă, să mai vadă acest concert, pentru că n-a avut cum să intre. Adică o fi fost el cândva șeful la NPC, dar lucrurile trebuie respectate și la intrarea la concert, da. Asta este o situație. Adică pe mine ce m-a dezamăgit în mod deosebit a fost că aș fi gândit că el, cu experiența lui, ar trebui să vadă lucrurile astea care sunt fraude, mă rog, online sau orice fel de înșelătorii, știi? Păi dacă el, săracul, a căzut în plasa asta, păi noi care nu suntem atât de, nu știu, concentrați sau nu avem atâta experiență pe a găsi neregulile în domeniul ăsta public, dai seama că na, avem șanse și mai mari să fim și noi țepuiți, ceea ce nu-mi doresc. De asta, în fiecare dimineață aproape, încerc să îți aduc în atenție situații de țepe, adică ceva de ce să te ferești sau la ce anume să fii atent, cum anume să ocolești escrocii și așa mai departe. Încercăm. Acum, da, măcar câțiva dintre noi, dacă reușesc să fie vigilenți, pentru că am auzit cândva vorbindu-se la radio și tot e bine. Felix, în minutele următoare, Call It Love, și apoi am pregătit o întâlnire și cu Donna Lewis, I Love You Always Forever. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 51 de minute, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania am lansat o întrebare apropo de taxa suplimentară pentru împărțirea porției la un restaurant. Trebuie să recunosc că de curând am fost la un restaurant, am fost împreună cu o prietenă și un anumit fel de mâncare am propus să îl împărțim. A fost o chestie foarte armonioasă și nu s-a pus problema unei taxe suplimentare. Dar asta este deocamdată. Cine știe ce va fi în viitor, având în vedere că în alte țări deja se practică această taxă suplimentară pentru farfuria suplimentară, o altă porție, da, la un restaurant. Flavia a trimis un mesaj pe, a răspuns la întrebare printr-un comentariu: eu sunt de părere că fiecare ar trebui să ne comandăm câte o porție și să nu fie nevoie de taxa aia pe zgârcenie sau cum să fie numit ea. Da, Flavia, uite, vezi, ea este mult mai să zicem pe standard. Băi, dacă trebuie să te duci la restaurant să mănânci, păi mănânci o porție, da? Înțeleg că nici dacă ai vrea două porții tot n-ar fi potrivit, Flavia. Mulțumesc de comentariu. Adrian scrie așa: de curiozitate am să mă duc să văd cum arată un restaurant care n-are succes și încearcă prin orice mijloace deloc etice să câștige bani. Dacă se practică astfel de lucruri, măcar clientul să rămână cu farfuria, obiectul fizic, aha, deci dacă tot ai plătit, măcar să te duci cu farfuria acasă. Foarte bună chestie, Adrian, mulțumesc frumos. O dimineață minunată îți urăm și ție. Da, uite, nu m-am gândit la treaba asta. Să știi că s-a întâmplat, cred că în Elveția, în urmă cu câțiva ani, am mers într-o excursie, într-o plimbare, în fine, și o cafenea, și acum țin minte cum arată, nu știu cum se numește, dar țin minte cum arată străduța respectivă. Era o dimineață foarte liniștită, să zicem așa, da, și la cumpărarea cafelei, care na, nu era chiar ieftină, dar până la urmă era în Elveția, adică nu puteai să spui întrebări de astea, e scump sau nu, totul e scumpare. La final, doamna de acolo, de la cafenea, a spus: vă rog să păstrați ceașca, pentru că ăsta este obiceiul nostru. Deci, cu alte cuvinte, dai un ban, dar îți iei ceașca. Lucrul ăsta nu l-am întâlnit în situațiile de care se vorbea cu privire la restaurantul ăsta unde trebuie să plătești faptul că ceri o farfurie. Dar ai văzut cum au explicat? Asta mi s-a părut un pic cam ciudățel. Când au explicat unii proprietari că dacă tu ceri o farfurie în plus, practic ai niște oameni care trebuie să spele în plus vase și pentru aia să ceri euro întregi, las-o în fasole, că poți să ceri acolo, hai, un 20 de cenți sau ceva minune de genul ăsta. Pentru o farfurie, nu, n-aș putea să înțeleg încă, sau cel puțin azi, în 14 mai 2026, nu aș putea să înțeleg acest fenomen. Poate că peste 10 ani, când om rediscuta despre asta, oi avea alte experiențe între timp și voi înțelege altfel conceptele. Asta este doar opinia mea, desigur, poți ai orice altă viziune îți dorești și când ai timp te invit să intri pe pagina de Facebook să lași un comentariu ce crezi tu despre taxa asta suplimentară despre care se cam vorbește în unele țări și nu foarte departe de noi, adică probabil cazul care a strânit cel mai mare interes este cel petrecut în Austria, deci relativ aproape de noi. Bine, suntem pe final de întâlnire, ne vedem, ne auzim de fapt, ne auzim și mâine dimineață începând cu ora 6. Până atunci, toate cele bune, te las în compania colegilor mei care încep edițiile de Made in by Radio Transilvania în aproximativ 5 minute.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar 2 săli de sport au primit echipamente noi. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INSE, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: A fost frig noaptea trecută în Crișana, dar astăzi revine vremea frumoasă, cerul va fi variabil, vânt slab, până la moderat, anunță meteorologii, și maxime în jurul valorii de 20 de grade Celsius, presiunea atmosferică în scădere ușoară.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Dacă ai avut drum în ultimele minute prin oraș, au fost mari șansele să fi fost prins în vreo coloană. E aglomerație pe majoritatea arterelor centrale, pe Magheru, Republicii, pe Ecaterina Teodoroiu, pe Bulevardul Decebal, pe strada Iuliu Maniu, pe Avram Iancu și pe Universității, dar și pe strada Nufărului. Iar în afara orașului, o coloană dinspre Sânt Andrei către centura Oradea și în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Dacă apar modificări oră de oră la Radio Transilvania, afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le eviți.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM.
0: Online.
1: Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Oradea. E 14 mai astăzi, trecut de ora 8. Cafea, muzică și vești proaspete, meniul micului dejun radiofonic la Radio Transilvania. Așa că te invit să rămâi pe recepție. Dăm drumul ediției de astăzi Made in Oradea. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și multă muzică bună. După trafic și meteo urmează și alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni așadar împreună într-o nouă dimineață, într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașca și audiție plăcută, 5 ore vom fi împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: pare că graba din decembrie 2023, atunci când s-au inaugurat faimoasele pasaje din centrul civic pentru a nu pierde finanțarea europeană, își arată acum nota de plată. E nevoie de reparații la o investiție inaugurată cu mai puțin de 3 ani în urmă. Constructorii au început decopertarea pasajului din fața Catedralei Ortodoxe după ce infiltrațiile de apă au afectat tunelurile rutiere. Intervenția a fost solicitată oficial de Primăria Oradea după ce peste iarnă au apărut fisuri în membrana de hidroizolație. Pe lângă infiltrațiile din subteran, pavajul de la suprafață prezintă denivelări și rosturi distanțate, o stare de degradare pe care autoritățile locale au catalogat-o drept inacceptabilă pentru o lucrare atât de nouă. Lucrările de remediere sunt executate pe cheltuiala constructorilor, investiția fiind încă în perioada de garanție. Deși municipalitatea recunoaște că ritmul accelerat de execuție de la finalul lui 2023 ar putea fi cauza acestor defecțiuni, oficialii insistă că toate costurile să fie suportate integral de constructor. Din cauza ploilor abundente din ultimele zile, lucrările de refacere a hidroizolației vor fi reluate imediat ce vremea va permite uscarea suprafețelor. E o situație care ridică semne de întrebare asupra calității execuției atunci când aceste lucrări se fac sub presiunea termenelor europene, într-un proiect a cărui valoare finală a depășit 120 de milioane de lei. 0741 777 888, telefonul de mesaje la Made In, dacă aveți de făcut comentarii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trans.

0: Vă reamintesc că în județul Bihor e în plină desfășurare campania Luna Curățeniei, o acțiune de amploare care mobilizează elevi și profesori din numeroase unități de învățământ implicați în activități de ecologizare și educație pentru protecția mediului. Despre desfășurarea acestei inițiative, obiectivele ei și implicarea sistemului educațional bihoran aflăm mai multe de la inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Alin Ștefănuț.
1: După cum știm cu toții, școala nu înseamnă doar transmitere de informații, ci înseamnă mult mai mult. Înseamnă, între multe altele, formare de caractere și formare de comportamente. Prin Bihor Curat, elevii nu doar că află despre protecția mediului, ci și o aplică la modul cât se poate de concret. Prin toate acțiunile care se derulează în cadrul proiectului, înțeleg să se raporteze altfel la mediul înconjurător și la natura care ne-a fost dăruită. Țin să le mulțumesc profesorilor și directorilor școlilor din județul Bihor care au transmis informația, astfel că în prezent, în momentul de față, avem 132 de ecocluburi de școli înscrise în acest proiect, știind că lista este încă deschisă și că se pot înscrie în continuare școli în acest proiect. Deci țin să le mulțumesc directorilor, profesorilor care au înțeles importanța acestui proiect, importanța acestor acțiuni și care totodată au înțeles că aceste acțiuni este bine să fie desfășurate, să fie organizate împreună cu părinții, împreună cu bunicii, pentru că ne dorim ca aceste comportamente sănătoase să nu rămână limitate la școală, la mediul școlar, la proximitatea școlii, ci ele să devină o parte constantă a activității noastre cotidiene zilnice. Practic, prin acest proiect ne dorim să formăm, la modul cât se poate de concret, un mod de viață caracterizat de responsabilitate față de mediul înconjurător și față de natură. Și acest lucru nu se poate face peste noapte, nu se poate face de pe o zi pe alta, motiv pentru care avem nevoie de elevi care să ducă mai departe aceste comportamente sănătoase la nivelul colegilor lor, la nivelul familiilor. Mulțumesc Consiliului Județean Bihor pentru premiile oferite în cadrul acestui proiect, pentru că ele sunt extrem de apreciate de către elevi și, într-adevăr, sunt și o motivație pentru elevi și, în același timp, pentru profesori.
0: L-am ascultat pe inspectorul școlar general de la ISJ Bihor, Alin Ștefănuț, cu detalii despre implicarea elevilor și profesorilor în cadrul campaniei de ecologizare Luna Curățeniei. Revenim la Made In, rămâneți cu noi și pentru alte informații, dar și pentru muzica ce face diferența, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Deșteptate.
1: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor

0: 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Zi de zi se întâmplă lucruri noi în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă ați trecut ieri prin centrul orașului și ați simțit că lipsește ceva, aveți dreptate. Unul dintre cele mai recunoscibile simboluri auditive din Oradea a fost suspendat temporar. Primăria a anunțat că ceasul din turnul primăriei a fost oprit ieri dimineață, începând cu ora 8:40, pentru lucrări de mentenanță tehnică la rețeaua electrică a clădirii. Pe durata intervenției, care include înlocuirea tabloului electric ce alimentează mecanismul turnului, orădenii nu vor mai putea auzi marșul lui Iancu la orele fixe. Deși mecanismul ceasului a fost martorul la peste un secol de istorie, fiind montat în anul 1904, tehnologia s-a modernizat, necesită aceste ajustări periodice pentru a garanta precizia transmiterii orei exacte. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 48 de ore, ceea ce înseamnă că mecanismul ar trebui să fie repus în funcțiune până vineri. Construit la începutul secolului 20, turnul de 50 de metri înălțime rămâne o piesă centrală a patrimoniului local, chiar dacă pentru scurt timp, iată ora exactă din Piața Unirii, va trebui consultată pe dispozitivele digitale pe care le aveți fiecare în locul celebrului cadran istoric.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

scurt anunț din trafic. Pe final de oră, OTL transmite că din cauza continuării lucrărilor de mentenanță la calea de rulare se prelungește suspendarea circulației tramvaielor pe linia 2, pe tronsonul cuprins între stațiile Ioșia și Aviatorilor. Pe acest tronson se va circula în continuare cu un tramvai bidirecțional la un interval de succedare de aproximativ 20 de minute, așa cum se întâmplă de altfel de vreo 2 săptămâni încoace. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Obligații noi din luna iulie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc pentru știri, Gia. Revine încet, încet vremea frumoasă în Crișana. Astăzi cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele zilei se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Presiunea atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Trafic matinal ceva mai aglomerat pe Republicii, prin Parcul Traian, pe Ecaterina Teodoroiu și în afara orașului, pe strada Ogorului și tot pe centură o coloană în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Indiferent de condiții, ai răbdare și grijă mare cum conduci. Păstrează distanță de siguranță între mașini.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E trecut de 9, ați fost deja o oră în Made-in, încet, încet prinde contur tot mai clar și ziua asta, mai ales dacă asculți Radio Transilvania pentru a-ți forma o idee despre întâmplările ultimelor ore și despre evenimentele ce vin. Urmează informații proaspete din oraș și din județ, muzică bună, exact cât să vă dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Ai în față încă 4 ore de Made-in Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea marchează o bornă istorică săptămâna viitoare, 130 de ani de la deschiderea primului muzeu din oraș. Momentul va fi celebrat luni, 18 mai, prin vernisajul expoziției aniversare, moștenire și destin, găzduită de sediul central al Muzeului Țării Crișurilor. Publicul va avea ocazia rară de a vedea piese inestimabile din colecția Societății de Arheologie și Istorie din 1872, inclusiv obiecte de artă provenite din celebra colecția episcopului Ipoi Arnold. Expoziția nu este doar o etalare de obiecte, ci și un omagiu adus spiritului vizionar al finalului de secol XIX, amintind de primul sediu muzeal de pe strada muzeului, clădire care astăzi adăpostește Palatul Copiilor. Pentru a marca acest jubileu, organizatorii oferă intrare liberă la expoziția permanentă de istorie, luni, în intervalul orar 13:30-15. Evenimentul face parte din ediția 28-a a zilelor Muzeului Țării Crișurilor, programul incluzând și lansarea unui catalog inedit de gravură austriacă din secolele 17-19. Expoziția aniversară va rămâne deschisă până la finalul lunii iunie, oferind orădenilor o fereastră către rădăcinile lor intelectuale și artistice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: de Dorin Mihuț s-au calificat în finala Cupei României după ce au învins ieri pe teren propriu formația Gloria Bistrița cu scorul de 3-1. După remiza albă din tur disputată la Bistrița, orădenii aveau nevoie de o victorie pentru a ajunge în ultimul act al competiției, iar aceasta a venit la capătul unui joc foarte bun, controlat în mare parte de echipa bihoreană. Partida de pe terenul sintetic al bazei sportive Motorul a început cu FC Bihor în ofensivă, iar prima reușită a venit în minutul 25, când a marcat Denis Gal. Apoi Casian Lăzău a reușit o dublă, în timp ce pentru formația bistrițeană a înscris Mihnea Sigmirean. La finalul jocului, Florin Mihalca l-a abordat pe antrenorul Dorin Mihuț.
1: Domnule Dorin Mihuț, o victorie frumoasă, iată 3-1 în returul din semifinala cu Bistrița. Cum a fost acest meci din punctul ăsta de vedere?
2: Mulțumim, un meci disputat, greu, cum am prevăzut, dar vreau să felicit pe această cale pe acest băieți, un grup, v-am spus, bun. Mai avem de muncă și, cum ne-a spus și lor, vreau să câștigăm această cupă pentru că merită și vreau să felicit și pe această cale că s-au și campioni, am apucat să le mulțumesc, vreau să felicit pentru că au avut un campionat reușit, zic eu, foarte multe victorii, doar 2 egaluri și pe această cale vreau să îi felicit pe toată lumea.
1: Revenind la această partidă retur din semifinale cu Gloria Bistrița, ați dominat. Partida a avut cele mai multe ocazii, ați și marcat 3 goluri, 2 Lăzău. Ce mai remarcați din echipa noastră?
2: Vreau să remarc echipa. Nu vreau să cine a avut ocazii, Lăzău, Tabora, Cal, foarte bine, bravo, dar ne-a spus pentru că aici trebuie să câștige echipa grupul. Și aici vreau să felicit pentru că a fost un grup unit și rezultatul s-a văzut la sfârșit.
1: Aveți o preferință la finală?
2: Nu, am o preferință, orice jucăm, vreau să băgăm meciul la fel, la victorie.
1: Din nou în finală cu această grupă, nu?
2: Da. O repetăm, dar acum vreau să câștigăm. Și ne-am spus și lor, avem o singură variantă, după să vină la Oradea.
1: Parcursul acesta de până acum foarte bun. Iată, ați câștigat campionatul încă 4 etape înainte de final. Sunteți în finala cupei. Prin ce s-a caracterizat echipa noastră în acest sezon?
2: Încă multă fiecare zi, un staff bun. Vreau să-i mulțumesc și domnului Puț și domnului Călinchelegi, preparatorul fizic, care zic că e foarte important, Sergiu Moga, toți am fost o familie și rezultatele se văd.
1: Jucătorii aceștia, se va auzi de ei în continuare?
2: Eu sper, pentru că v-am spus și interviul dinainte, avem 2-3 jucători care sunt deja în vizorul echipe mari. Pe această cale, eu zic că să vină și alții, se motiveze, pentru că țelul lor și obiectivul lor să fie FC Bihor.
1: Ați avut și o anumită galerie, au fost câțiva suporteri prezenți,
2: da,
1: au făcut atmosferă?
2: Le mulțumim și lor și părinților, tuturor susținătorilor, pentru că au nevoie de aceste meciuri și încurajări. Acestea sunt meciuri care ei pot să crească, pentru că un campionat, într-adevăr, nu este un campionat foarte puternic și de asta avem nevoie de meciuri tari.
1: Domnule Dorin Mihuț, antrenorul echipei de junior U16 la FC Bihor, încă o dată vă felicităm pentru această performanță și vă transmitem că de pe acum mult succes în finală.
2: Mulțumim și hai Bihor! Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii

0: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european. Și aflăm care sunt statele unde s-au născut cei mai mulți copii români. 1 din 6 vine pe lume în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile în alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar 2 săli de sport au primit echipamente noi. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INSE, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou-născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit deja jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revin și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O mamă din zona Beiușului e anchetată pentru rele tratamente aplicate minorului. Femeia e acuzată că ar fi pus în primejdie dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copilului său, un băiat născut în 2011, și a fost plasată sub control judiciar, deși procurorii ceruseră arest preventiv. Anchetatorii susțin că femeia și-ar fi supus fiul unor acte repetate de violență fizică și verbală sau că ar fi plecat în străinătate lăsându-și copilul singur și nesupravegheat într-un apartament din municipiul Beiuș, oferindu-i doar bani pentru a se descurca. Minorul ar fi fost nevoit să-și gătească și să se gospodărească singur, fără a merge la școală. Unul dintre cele mai grave episoade descrise de procurori s-ar fi petrecut în noaptea de 26 spre 27 aprilie 2026, în localitatea Cusuiuș, atunci când femeia l-ar fi obligat pe minor să doarmă afară, folosind un sac de dormit și făcând focul în curte pentru a se încălzi. Ulterior, aceasta i-ar fi luat sacul de dormit și s-ar fi întors în casă, iar copilul ar fi fost nevoit să-și improvizeze un loc de dormit folosind un covor și o pătură găsite în gospodărie. Apoi, în alte două zile, femeia ar fi refuzat să-i ofere hrană și apă. În urma acestor evenimente, minorul nu ar fi putut merge la școală și așa au și deschis procurorii acest dosar. Revenim în câteva momente și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Made In, ultimul anunț al orei, au început înscrierile la Festivalul Concurs Național Florica Ungur. Tinerii soliști vocali de muzică populară din întreaga țară sunt invitați să se înscrie la cea de-a cincea ediție, care va avea loc în perioada 8-9 iunie la Teatrul de Stat Regina Maria din Oradea. Concursul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, iar înscrierile se desfășoară până în 20 mai. Selecția participanților se va realiza pe baza materialelor trimise de candidați, iar în urma preselecției vor fi admiși în concurs maximum 15 participanți. Culturabihor.ro pentru mai multe detalii. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ah, iar s-a spart.
5: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor, alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar 2 săli de sport au primit echipamente noi. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INSS, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: A fost frig noaptea trecută în Crișana, dar astăzi revine vremea frumoasă, cerul va fi variabil, vânt slab, până la moderat anunță meteorologii și maxime în jurul valorii de 20 de grade Celsius, presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Haideți să vedem cum arată harta traficului în Oradea. Coloane pe Republicii prin Ufărul și în afara orașului. Atenție la zonele cu lucrări, mai ales pe centura de sud, unde se construiește viitorul pasaj tram-tren. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului oră de oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu ce cea mai bună muzică.
3: Bun găsit din nou, e trecut de 10 și continuăm Made in Oradea, emisiunea care va aduce în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Parlamentul României a adoptat ieri un proiect de lege care modifică drastic sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice, dublând amenzile pentru cei care ignoră confortul vecinilor. Noua reglementare, care merge acum la promulgare, vizează în special petrecerile private zgomotoase și nerespectarea orelor de liniște, atât în mediul urban cât și în cel rural. Conform noilor grile de sancționare, organizarea de evenimente cu muzică la intensitate mare în corturi sau în spații neacoperite în apropierea locuințelor va fi penalizată cu amenzi de până la 6.000 de lei. Pentru tulburarea liniștii în intervalele orare consacrate, adică noaptea între 22 și 8, respectiv la prânz, între 13 și 14, amenzile pot ajunge la 2.000 de lei pentru prima abatere. Autoritățile au introdus sancțiuni extrem de aspre pentru recidivă. Persoanele care repetă fapta în decurs de 72 de ore riscă amenzi care pot atinge pragul de 12.000 de lei sau prestarea până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, legea îi vizează și pe comercianții care vând alcool minorilor sau ignoră deciziile de suspendare a activității. Această înăsprire a legii vine ca răspuns la numărul tot mai ridicat de sesizări privind poluarea fonică în zonele rezidențiale. Cum ți se pare măsura? Poți comenta pe WhatsApp, așa cum știi, 0741777888.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Atletic Oradea a cucerit Cupa României faza județeană Bihor după ce s-a impus aseară pe stadionul Iuliu Bodola cu scorul de 2-0 în fața formației Transilvania Sport Academy. În fața unui public numeros și într-o atmosferă demnă de un derby județean, cele două formații care domină actualul sezon din Liga a 4-a în Bihor au oferit un meci echilibrat cu ocazii importante la ambele porți și multă intensitate. Scorul a fost deschis în minutul 53 de Raul Dume, iar în minutul 60

0: Pentru echipa dumneavoastră ce înseamnă această victorie în acest sezon?
1: E încununarea unui efort. Este al doilea an consecutiv când clubul CAO câștigă Cupa României. Sper să câștigăm și în campionat sâmbătă și ne batem până în ultima etapă pentru câștigarea campionatului.
0: Această victorie și acest trofeu vă aduce automat și cel puțin 3 jocuri în continuare în Cupa României, deja o fază superioară, faza regională. Cum va fi, având în vedere experiența de anul trecut?
1: Va fi un nivel mai ridicat. Și anul trecut am întâlnit echipe valoroase. Au fost meciuri foarte disputate și ne-am prins bine experiența de anul trecut.
0: Echipele acestea CAU și aceste Academii Transilvania Sport sunt cele mai bune, au dominat județul Bihor în acest sezon?
1: Da, în campionatul Ligii a 4-a, cele două echipe Transilvania și CAU, dar să nu uităm și pe Oșorhei, care au avut și evoluții foarte bune, deci cele trei echipe s-au bătut de la începutul campionatului pentru a câștiga acest campionat și au fost meciuri echilibrate și mă bucur că am reușit să oferim un fotbal plăcut. Spectatorii s-au bucurat de fotbal, a fost o vreme frumoasă și cele două echipe, cu siguranță spun eu, s-au ridicat la nivelul unei finale pe județ.
0: Și mai aveți așadar, la sfârșit de săptămână, în campionat, din nou cu ei, derbiul?
1: Da, sâmbătă e al treilea meci din play-off și sperăm să câștigăm și sâmbătă și să ducem lupta până la final.
0: O întrebare aș mai avea, domnule Stan, ce și-ar propune, pe când ar propune să facă pasul către un eșalon superior?
1: Ne-am propus și în anul acesta, am întărit și lotul, de aceea am spus de la început că vrem să luptăm pentru câștigarea campionatului și pentru promovare. Deci, din punct de vedere organizatoric, financiar, CAU ar fi pregătită să facă pasul spre Liga 3.
0: Domnule Lucian Stance, încă o dată felicitări pentru această victorie, pentru acest trofeu și mult succes în continuare cu CAU Oradea.
1: Mulțumesc mult!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Capaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ai fixat corect frecvența pe aparatul de radio, indiferent că asculti acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș pe 88 FM și în Alejd pe 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pare să că graba din decembrie 2023, atunci când s-au inaugurat faimoasele pasaje din centrul civic pentru a nu pierde finanțarea europeană, își arată acum nota de plată. E nevoie de reparații la o investiție inaugurată cu mai puțin de 3 ani în urmă. Constructorii au început decopertarea pasajului din fața Catedralei Ortodoxe după ce infiltrațiile de apă au afectat tunelurile rutiere. Intervenția a fost solicitată oficial de Primăria Oradea după ce peste iarnă au apărut fisuri în membrana de hidroizolație. Pe lângă infiltrațiile din subteran, pavajul de la suprafață prezintă denivelări și rosturi distanțate, o stare de degradare pe care autoritățile locale au catalogat-o drept inacceptabilă pentru o lucrare atât de nouă. Lucrările de remediere sunt executate pe cheltuiala constructorilor, investiția fiind încă în perioada de garanție. Deși municipalitatea recunoaște că ritmul accelerat de execuție de la finalul lui 2023 ar putea fi cauza acestor defecțiuni, oficialii insistă că toate costurile să fie suportate integral de constructor. Din cauza ploilor abundente din ultimele zile, lucrările de refacere a hidroizolației vor fi reluate imediat ce vremea va permite uscarea suprafețelor. E o situație care ridică semne de întrebare asupra calității execuției atunci când aceste lucrări se fac sub presiunea termenelor europene într-un proiect a cărui valoare finală a depășit 120 de milioane de lei. 0741 777 888, telefonul de mesaje la Made In, dacă aveți de făcut comentarii.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

Scurt anunț din trafic. Pe final de oră, OTL transmite că din cauza continuării lucrărilor de mentenanță la calea de rulare se prelungește suspendarea circulației tramvaielor pe linia 2, pe tronsonul cuprins între stațiile Ioșia și Aviatorilor. Pe acest tronson se va circula în continuare cu un tramvai bidirecțional la un interval de succedare de aproximativ 20 de minute, așa cum se întâmplă de altfel de vreo 2 săptămâni încoace. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238.
5: Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. E muzică din zgomot, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know the voice of the day. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iulie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Revine încet, încet vremea frumoasă în Crișana. Astăzi cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele zilei se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Presiunea atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic străzile Republicii și Universității, cele mai fierbinți puncte la 11. În afara orașului se înaintează mai lent pe devierea din jurul pieței 100 pe calea Radului și în zona de sud, acolo unde se construiește viitorul pasaj tram-tren. Setați radioul pe Radio Transilvania și astăzi ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mei din Oradea, am trecut și de 11, suntem cu un pas mai aproape de prânz. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix perfect de informație locală, muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Tot ce se întâmplă important afli prima dată la Mei din Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că în județul Bihor e în plină desfășurare campania Luna Curățeniei, o acțiune de amploare care mobilizează elevi și profesori din numeroase unități de învățământ implicați în activități de ecologizare și educație pentru protecția mediului. Despre desfășurarea acestei inițiative, obiectivele ei și implicarea sistemului educațional bihoran aflăm mai multe de la inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Alin Ștefănuț.
1: După cum știm cu toții, școala nu înseamnă doar transmitere de informații, ci înseamnă mult mai mult. Înseamnă, între multe altele, formare de caractere și formare de comportamente. Prin Bihor Curat, elevii nu doar că află despre protecția mediului, ci și o aplică la modul cât se poate de concret. Prin toate acțiunile care se derulează în cadrul proiectului, înțeleg să se raporteze altfel la mediul înconjurător și la natura care ne-a fost dăruită. Țin să le mulțumesc profesorilor și directorilor școlilor din județul Bihor, care au transmis informația, astfel că în prezent, în momentul de față, avem 132 de ecocluburi de școli înscrise în acest proiect, știind că lista este încă deschisă și că se pot înscrie în continuare școli în acest proiect. Deci țin să le mulțumesc directorilor, profesorilor care au înțeles importanța acestui proiect, importanța acestor acțiuni și care totodată au înțeles că aceste acțiuni este bine să fie desfășurate, să fie organizate împreună cu părinții, împreună cu bunicii, pentru că ne dorim ca aceste comportamente sănătoase să nu rămână limitate la școală, la mediul școlar, la proximitatea școlii, ci ele să devină o parte constantă a activității noastre cotidiene zilnice. Practic, prin acest proiect ne dorim să formăm, la modul cât se poate de concret, un mod de viață caracterizat de responsabilitate față de mediul înconjurător și față de natură. Și acest lucru nu se poate face peste noapte, nu se poate face de pe o zi pe alta, motiv pentru care avem nevoie de elevi care să ducă mai departe aceste comportamente sănătoase la nivelul colegilor lor, la nivelul familiilor. Mulțumesc Consiliului Județean Bihor pentru premiile oferite în cadrul acestui proiect, pentru că ele sunt extrem de apreciate de către elevi și, într-adevăr, sunt și o motivație pentru elevi și, în același timp, pentru profesori.
0: L-am ascultat pe inspectorul școlar general de la ISJ Bihor, Alin Ștefănuț, cu detalii despre implicarea elevilor și profesorilor în cadrul campaniei de ecologizare Luna Curățeniei. Revenim la Made In, rămâneți cu noi și pentru alte informații, dar și pentru muzica ce face diferența, pe care o ascultăm chiar acum.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made In Oradea.
2: Radio Transilvania.

Dacă ați trecut ieri prin centrul orașului și ați simțit că lipsește ceva, aveți dreptate. Unul dintre cele mai recunoscibile simboluri auditive din Oradea a fost suspendat temporar. Primăria a anunțat că ceasul din turnul primăriei a fost oprit ieri dimineață, începând cu ora 8:40, pentru lucrări de mentenanță tehnică la rețeaua electrică a clădirii. Pe durata intervenției, care include înlocuirea tabloului electric ce alimentează mecanismul turnului, orădenii nu vor mai putea auzi marșul lui Iancu la orele fixe. Deși mecanismul ceasului a fost martorul la peste un secol de istorie, fiind montat în anul 1904, tehnologia sa modernizată necesită aceste ajustări periodice pentru a garanta precizia transmiterii orei exacte. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 48 de ore, ceea ce înseamnă că mecanismul ar trebui să fie repus în funcțiune până vineri. Construit la începutul secolului 20, turnul de 50 de metri înălțime rămâne o piesă centrală a patrimoniului local, chiar dacă pentru scurt timp, iată ora exactă din Piața Unirii, va trebui consultată pe dispozitivele digitale pe care le aveți fiecare în locul celebrului cadran istoric.

0: Sănătate.
1: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa.

0: 0259 433 532.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Zi de zi se întâmplă lucruri noi în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea marchează o bornă istorică săptămâna viitoare, 130 de ani de la deschiderea primului muzeu din oraș. Momentul va fi celebrat luni, 18 mai, prin vernisajul expoziției aniversare, moștenire și destin, găzduită de sediul central al Muzeului Țării Crișurilor. Publicul va avea ocazia rară de a vedea piese inestimabile din colecția Societății de Arheologie și Istorie din 1872, inclusiv obiecte de artă provenite din celebra colecția episcopului Ipoi Arnold. Expoziția nu este doar o etalare de obiecte, ci și un omagiu adus spiritului vizionar al finalului de secol XIX, amintind de primul sediu muzeal de pe strada muzeului, clădire care astăzi adăpostește Palatul Copiilor. Pentru a marca acest jubileu, organizatorii oferă intrare liberă la expoziția permanentă de istorie, luni, în intervalul orar 13:30-15. Evenimentul face parte din ediția 28-a a zilelor Muzeului Țării Crișurilor, programul incluzând și lansarea unui catalog inedit de gravură austriacă din secolele 17-19. Expoziția aniversară va rămâne deschisă până la finalul lunii iunie, oferind orădenilor o fereastră către rădăcinile lor intelectuale și artistice.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Made In, ultimul anunț al orei, au început înscrierile la festivalul concurs național Florica Ungur. Tinerii soliști vocali de muzică populară din întreaga țară sunt invitați să se înscrie la cea de-a cincea ediție, care va avea loc în perioada 8-9 iunie la Teatrul de Stat Regina Maria din Oradea. Concursul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, iar înscrierile se desfășoară până în 20 mai. Selecția participanților se va realiza pe baza materialelor trimise de candidați, iar în urma preselecției vor fi admiși în concurs maximum 15 participanți. Culturabihor.ro pentru mai multe detalii. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu scrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română, urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. După ani marcați de schimbări rapide de carieră, angajații caută acum mai multă stabilitate, odată cu salariul motivant și beneficiile extrasalariale. În 2026, salariul rămâne principalul criteriu pentru cei care caută un loc de muncă, dar situația economiei i-a făcut pe angajați să-și schimbe mai rar jobul față de anii trecuți. Astfel, siguranța a ajuns să conteze aproape la fel de mult ca venitul. Și beneficiile extrasalariale completează topul priorităților. Programul flexibil și posibilitatea de a lucra de la distanță se află de asemenea în topul preferințelor, urmate de etichete de masă, bonusuri financiare și al 13-a salariu, arată un studiu realizat de o companie de recrutare și consultanță. Datele arată și că, în ceea ce privește inteligența artificială, angajații români nu o privesc ca pe o amenințare, ci ca pe o schimbare care trebuie gestionată responsabil. O analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, zeci de mii de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost frig noaptea trecută în Crișana, dar astăzi revine vremea frumoasă, cerul va fi variabil, vânt slab, până la moderat, anunță meteorologii, și maxime în jurul valorii de 20 de grade Celsius, presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Haideți să vă spun și unde s-a circulat mai greu în ultimele minute. Pe străzile Republicii, Iuliu Maniu, Parcul Traian, Roman Șorogariu, pe Bulevardul Decebal și de asemenea pe centură în zona de sud, între Nufărul și centura Ușorhei. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și gazdă la mei din Oradea până la 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi și vă promit că vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Sunteți pe Radio Transilvania, mulțumesc, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Performanță remarcabilă pentru grupa U16 de la FC Bihor Oradea. Tinerii fotbaliști pregătiți de Dorin Mihuț s-au calificat în finala Cupei României după ce au învins ieri pe teren propriu formația Gloria Bistrița cu scorul de 3-1. După remiza albă din tur disputată la Bistrița, orădenii aveau nevoie de o victorie pentru a ajunge în ultimul act al competiției, iar aceasta a venit la capătul unui joc foarte bun, controlat în mare parte de echipa bihoreană. Partida de pe terenul sintetic al bazei sportive Motorul a început cu FC Bihor în ofensivă, iar prima reușită a venit în minutul 25, când a marcat Denis Gal. Apoi Casian Lăzău a reușit o dublă, în timp ce pentru formația bistrițeană a înscris Mihnea Sigmirean. La finalul jocului, Florin Mihalca l-a abordat pe antrenorul Dorin Mihuț.
1: Domnule Dorin Mihuț, o victorie frumoasă, iată 3-1 în returul din semifinala cu Bistrița. Cum a fost acest meci din punctul ăsta de vedere?
2: Mulțumim, un meci disputat, greu, cum am prevăzut, dar vreau să felicit pe această cale pe acest băieți, un grup, v-am spus, bun, mai avem de muncă și, cum ne-a spus și lor, vreau să câștigăm această cupă pentru că merită și vreau să felicit și pe această cale că sau și campioni, am apucat să le mulțumesc, vreau să felicit pentru că a avut un campionat reușit, zic eu, foarte multe victorii, doar 2 egaluri și pe această cale vreau să-i felicit pe toată lumea.
1: Revenind la această partidă retur din semifinale cu Gloria Bistrița, ați dominat. Partida a avut cele mai multe ocazii, ați și marcat 3 goluri, 2 Lăzău. Ce mai remarcați din echipa noastră?
2: Vreau să remarc echipa. Nu vreau să cine a avut ocazii, Lăzău, Tabora, Cal, foarte bine, bravo, felicitări. Dar ne-a spus pentru că aici trebuie să câștige echipa, grupul. Și aici vreau să felicit pentru că a fost un grup unit și rezultatul s-a văzut la sfârșit.
1: Aveți o preferință la finală?
2: Nu, am preferință, orice jucăm, vreau să băgăm meciul la fel, la victorie.
1: Din nou în finală cu această grupă, nu?
2: Da. O repetăm, dar acum vreau să câștigăm. Iar vreau să câștigăm și ne-am spus doar avem o singură variantă, după să vină la Oradea.
1: Parcursul acesta de până acum foarte bun. Iată, ați câștigat campionatul încă 4 etape înainte de final. Sunteți în finala cupei. Prin ce s-a caracterizat echipa noastră în acest sezon?
2: Încă multă fiecare zi, un staff bun. Vreau să le mulțumesc și domnului Puț și domnului Crâncheregi, preparatorul fizic, care zic că e foarte important, Sergiu Moga. Toți am fost o familie și rezultatele se văd.
1: Jucătorii aceștia, se va auzi de ei în continuare?
2: Eu sper, pentru că v-am spus și interviul dinainte, avem 2-3 jucători care sunt deja în vizorul echipei mari. Pe această cale, eu zic că să vină și alții, să se motiveze, pentru că țelul lor și obiectivul lor trebuie să fie FC Bihor.
1: Ați avut și o anumită galerie, au fost câțiva suporteri prezenți,
2: da,
1: au făcut atmosferă?
2: Le mulțumim și lor, și părinților, și tuturor susținătorilor, pentru că au nevoie de aceste meciuri și încurajări. Acestea sunt meciuri care ei pot să crească, pentru că un campionat, într-adevăr, nu este un campionat foarte puternic și de asta avem nevoie de meciuri tari.
1: Domnule Dorin Mihoț, antrenorul echipei de junior U16 la FC Bihor, încă o dată vă felicităm pentru această performanță și vă transmitem că de pe acum mult succes în finală.
2: Mulțumim și hai Bihor!
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Transilvania.

O mamă din zona Beiușului e anchetată pentru rele tratamente aplicate minorului. Femeia e acuzată că ar fi pus în primejdie dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copilului său, un băiat născut în 2011, și a fost plasată sub control judiciar, deși procurorii ceruseră arest preventiv. Anchetatorii susțin că femeia și-ar fi supus fiul unor acte repetate de violență fizică și verbală sau că ar fi plecat în străinătate lăsându-și copilul singur și nesupravegheat într-un apartament din municipiul Beiuș, oferindu-i doar bani pentru a se descurca. Minorul ar fi fost nevoit să-și gătească și să se gospodărească singur, fără a merge la școală. Unul dintre cele mai grave episoade descrise de procurori s-ar fi petrecut în noaptea de 26 spre 27 aprilie 2026, în localitatea Cusuiuș, atunci când femeia l-ar fi obligat pe minor să doarmă afară folosind un sac de dormit și făcând focul în curte pentru a se încălzi. Ulterior, aceasta i-ar fi luat sacul de dormit și s-ar fi întors în casă, iar copilul ar fi fost nevoit să-și improvizeze un loc de dormit folosind un covor și o pătură găsite în gospodărie. Apoi, în alte două zile, femeia ar fi refuzat să-i ofere hrană și apă. În urma acestor evenimente, minorul nu ar fi putut merge la școală și așa au și deschis procurorii acest dosar. Revenim în câteva momente și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri.

0: defunto.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa la tururi ghidate, activități pentru elevi și vor cunoaște oferta educațională Henri Coandă. Descoperă o școală modernă, profesori dedicați.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit deja jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revin și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Parlamentul României a adoptat ieri un proiect de lege care modifică drastic sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice, dublând amenziile pentru cei care ignoră confortul vecinilor. Noua reglementare, care merge acum la promulgare, vizează în special petrecerile private zgomotoase și nerespectarea orelor de liniște, atât în mediul urban cât și în cel rural. Conform noilor grile de sancționare, organizarea de evenimente cu muzică la intensitate mare în corturi sau în spații neacoperite în apropierea locuințelor va fi penalizată cu amenzi de până la 6.000 de lei. Pentru tulburarea liniștii în intervalele orare consacrate, adică noaptea între 22 și 8, respectiv la prânz între 13 și 14, amenzile pot ajunge la 2.000 de lei pentru prima abatere. Autoritățile au introdus sancțiuni extrem de aspre pentru recidivă. Persoanele care repetă fapta în decurs de 72 de ore riscă amenzi care pot atinge pragul de 12.000 de lei sau prestarea până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, legea îi vizează și pe comercianții care vând alcool minorilor sau ignoră deciziile de suspendare a activității. Această înăsprire a legii vine ca răspuns la numărul tot mai ridicat de sesizări privind poluarea fonică în zonele rezidențiale. Cum ți se pare măsura, poți comenta pe WhatsApp, așa cum știi, 0741777888.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

ultimele minute de Made in Oradea. Sper că și astăzi i-a fost cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi, vă mulțumesc pentru asta și vă aștept și mâine dimineață de la ora 8 pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Toate radiourile
7: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu scrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226.000 pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa

0: of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile în alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor, alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar 2 săli de sport au primit echipamente noi. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco și angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aici.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iulie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar două săli de sport au primit echipamente noi. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Sugar Babe și Round Round, ascultăm și Shimza cu Firefire pe debut de 15, le dă play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența!
1: Radio Transilvania,

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar, de la taminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre acest Reare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Reare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Reare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Reare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Reare Autopass. Sper să vă ajute!
1: Solului

0: greutate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
0: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe enter

0: Altex.ro și bilete.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ce cosa vă ascultat de la Mary Mary aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix însă, Messi de la Lola Young și Back to You de la Brian Adams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburant au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar două săli de sport au primit echipamente noi. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu This is the Life, Amy McDonald. Vine și Ed Sheeran cu Sapphire pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar, de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata ANT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lup și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: magazin din Cavaceo numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
2: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Pump Daddy și Mase și Deja Vu de la Ina și Bob Taylor sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sofcu sunt eu, alături de voi și azi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Alza, vom ascultat de la Juste, Jacksta și John pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Pink Try și N-ari furtat-o, Turn Off The Light, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu scrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, zeci de mii de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Don Goya de la Camila Cabello. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: important de reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

vorbim puțin despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe data de 2 iunie. Iată așadar, de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni.

0: vin numărul 163. Telefon 0722 629 238.
1: Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Viva Forever de la Spice Girls și Golden de la Hunter X, AJ și Odin Una sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bică, am ascultat Dramica aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Eyes Closed de la Jizou și Zayn și Mysterious Times de la Sasha și Tina Cousins de prin 1998 v-am pregătit spre ascultare. Orbisop, că sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aici.

0: Eu dou 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în luna aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. 7 școli din Bihor au fost dotate cu echipamente moderne printr-un proiect european, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România, dar și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile în alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. 7 unități de învățământ din județul Bihor, alături de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, au fost dotate cu mobilier nou, calculatoare, table interactive și materiale didactice moderne în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția derulată de Consiliul Județean Bihor are o valoare de aproape 5,7 milioane de lei, contribuția administrației județene fiind de aproximativ 58.000 de lei. De noile dotări beneficiază în special elevii cu nevoi educaționale speciale. Proiectul a inclus licee și centre școlare de educație inclusivă din Oradea și Popești, dar și școala gimnazială numărul 1 din Curățele. În total au fost achiziționate aproximativ 1700 de piese de mobilier pentru 88 de săli de clasă și echipamente digitale pentru alte 95 de săli. De asemenea, au fost modernizate cabinete școlare și laboratoare de informatică, iar 2 săli de sport au primit echipamente noi. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: calitate.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin, se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă, calitate care rezistă!
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală Hub MEAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226.000 pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în Hub MEAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Iubim Oradea, Oradea, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: When you were staring down disaster.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală Hub MEAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226.000 pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în Hub MEAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Obligații noi din luna iulie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul ROE-Factura. Sensul giratoriu de la pasajul Oneștilor Tudor Vladimirescu va fi deschis traficului de săptămâna viitoare. Și copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Sensul giratoriu amenajat deasupra viitorului pasaj subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea va fi deschis circulației auto în prima parte a săptămânii viitoare. Viceprimarul Teofil Filimon a declarat că muncitorii mai au deturnat stratul final de asfalt și de realizat marcajele rutiere, lucrări care depind de condițiile meteo. Dacă vremea va permite, traficul va fi reluat de luni, iar în caz contrar, cu întârziere de una sau două zile. Șoferii vor putea circula pe strada Oneștilor spre calea Radului și podul Carol I, dar și pe Tudor Vladimirescu în ambele sensuri. Accesul spre strada Lăpușului va rămâne însă închis pentru continuarea lucrărilor. Constructorii estimează că pasajul subteran va fi finalizat într-o lună, însă circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat, deoarece pe strada Lăpușului vor continua lucrările la rețelele edilitare și la reabilitarea carosabilului. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.